Râu pui nà râm tì hà rôn rìm tù tì khá đàr luân gàu sân sài bò là nì tù kì nà hiàn hì ai zô lè vè là zò nìn khoa cha a nì chuak bò mùi tà kín mù tù rô mà mì ngài thà tù tìn vò in lama in nà thò tù lè in tì tù nè ang ang tì in hùn tì thì áp tà kà in mà nà hùn chà tắc in lâu nè thì nà ndù sạc nà gần lan chì u à nì tù nà zò an bà thì an mà ngay nà tì hà râm nùn nọt gàu sân sài bò tì rìm ahihi ngoro ni sina hihi kan ngai kha to ramlun not ko shen sai pol te rem leitir ko ti kan ngai thave thung do na ni

Cái này theo ta khá thì là yên lim thì là này rồi sẽ tu khá si văn được sắc kỹ này cái ngay em sẽ thì là cái này theo chung số mà Joseph lấy phật của mình rồi sáng

0: Global warming le climate change awanga khovel boruak siklesa lelung lo chezel siam thatu rian kan tho ve the na kong sam sanga thei tok chua zel hi kan mo phut na chu ania thing le mau thai le nim sing hi global warming ti si om na thaber ani ti sia in kan hon le in bul vela tong te hi atur le ani ngot lo chuan thlo fai lo te ngo khai aro le tui ho kin leilung alen bong zum zum tu ri ti si om tu tang kai tak ani ti te hi kan che ve si lo ni hi mo
1: ya a da lam pang zong po hian han thi rian india ram da pui article 51 a chone di hian zian ya tu po india kho le tui do po chuan kho lu ku chuak ram ngo te lui te dil te le nu cha te hum hali ti nge tu ra ni tin lau soya tin he tiang pok hian article 48 a chuan te tin te hian kan chen na le che ve le lung ram ngo tui le bo ruak siam chat le ram ngo le nu cha te ve nim bi a tum nge tu ra ni ti kha an lau ziak pok ani kan nin dia dan pui a mo a ni e so yang dau khan mi pui te hi kan chang har le thei me lo ni hi mo
0: ni e so ka chuan ma son na a thore rengin environment clear to win policy le program adung thina e zonna lama po tlangram no lai kan bansan mai thelo hian environment ati chia chakzia se in sarkar chuan new land use policy thajokin ankal pui chhome kania hei tai mak na rin om na le tumru na de he program hi kan ti lo tin chuan kan mawa khin takhi thế mình lại em được nghe giọng lệ
1: nhà cái nền vải của mình chúng ta cho anh sợi túi hiệu văn tấm chuyện em ô hey mình sau đó mà hiện ra mua lại nhưng suy nghĩ là khổ lắm mò sẽ giàu giống như giá sống quá bạc hạt 91% lãi anh hiểu rồi liền muốn trả thật tắt rồi chú giá quên paruk pali sao anh ta này ram sa hum ma lam hun big di lo wa chon mi sing te kham le hun pin ri la chau ram mo tha tlem te kan nei chau to ani he chen kha da pe chon hei ai tlem te poi ani tuang han ti le ha la ni a mi sing ni kan pung ze la kan ni tin ma mo te po lo pung ve ze bok sia kan dam kho chu na tu ra cha khai tin je un pe tu kan ram ngo le a ho sak na ti chu na sat ta ga ti che re o an lo ni da heng song song din thar le tu hian ren chem le dai zai ta ga gan ram la ho sak na man te mun ol pia nga nung nge tu ra ting phun le en kol zui le ve na toi kan za vai kan tu chuan te la ka kan bat thi lo ne mo eng mo cha nga de te kan han phun na chu ta kan en kol chung zom la wa tam zo kan lo thi le a a chang le rama kang duai duai ya eng ti a poi thi na ne ya
0: yang chung mà lẻ cần rắm tiền lẻ thêm ạ dấu pha tới mãi tiền mộc tù rắm cả về lại cần giờ ba và cần thọ ngay ta thế anh thấy hi mà lúc của ta đã là viên với mấy cụ ta thấy hiện đã thì sẽ là cần tiếp học mấy ạ à chân chịu rắm cả mà ông ta ta kiến à có la lên cần buổi lẻ thâu thâu chuyện đâu mấy bạn nhìn khát thần thần thấy gì mấy bạn nhìn khát thần thần thấy gì ra mấy sĩ học lâu lẻ
1: gì ra cần ra mà yên chân sang sang vàng yên trăm càng càng mấy chuộc nè nó sẽ khóc mấy á liền tua lệ nó hiện chân cái bộ cái ông chỉ na à bôi in lung chia thật khóc mấy hey lâu cái hàng hàng đàn là cái bộ hiện mấy công xia hiện bôi một thì cần sẽ làm với cả u lục do cái cần nụ này là tua thế này thì sẽ ra à mấy công xia cái bộ hiện cần u lục lệ rùa là ngay cái xia
0: nhiều chứ phải được chưa hey, tu lai khó về là bồi bụi em global warming là climate change cần tỉ tẹo bồi hi mi số ra mình ắt ta kinh cần tông về mấy cặp khuya luôn tu là rồi tôi mù mắt lâu sâu dễ là thà là cần tùy na tâm tập bộ lô căng chặt tin ắt sợ nó chỉ răng răng cần hành mà xuân mấy ta chú nhỉ ạ chỉ tâm tập thà lô bùng lên lấy lùng hi lụa khát u là in thu thu in om ti ro.

0: em hàn thản sắc vẹn lên
1: các chuyện đâu khá là thằng nốt đó em ngủ dấu rộng trong phần phần thì vắng xài lâu quá đó sắc khá cả lâu thằng về nghe
0: phần cho em rất in vây lòng view nếu mà rủi lâu cho nên tôi là dấu rộng trong phần phần thì đồng khăn nhà lệ thông đó nạ thản sắc một thản sắc đủ tên em
1: như là cánh xoay viên nó sẽ thí ra mà nó chú hẳn thẳng chân bố con này chung là bố chỉ là cả đoàn xoay tặng khăn dấu rộng hình tâm là bố và xảy ra bố cái nhìn rùa là nị lai áp phụ khá nị á rô á trả em em mà tụi thêm khiến là lùi thầy tắc tắc là bố hả giải thiệt mà cái đoàn thăng về nị trả lại cái nhìn rùa tan nị nị bếp mấy chung
0: Ngay cả tôi là đủ tế anh ông em
1: trả lại cái nhìn rùa tan nị rùa xe
0: Ở lòng ông mẹ tôi đã chú ăn dô râm trong phần phần tỷ lá và là xài lâu nét sắc hay là ngoài khẳng u.